0: Avril Lavigne, Complicated, daċċetta throwback, kemmi tajba. Kemm soġobni Avril Lavigne. Bonġu, barra, nitkellmu daċċa isma l-birax, mabdejn nitkellmu dwar din il-bicċa ta' xogħol u hija kbira, jekk għandek il-kamra tal-banin ju, ħata' aw ma taqax, isimgħu daċċa dan, ara x'ħan nagħmlulkom. Wow.
1: The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts.
0: Ekku, sen nkunu qed nagħtu daċċa ta' upgrade 5,000 euro. Kamra tal-banju kollox jibda mill-ġimgħa dieħla. Ibatulna ta' kuljum 9-9-0-8-9-7 ritratti, voice messages tgħidulna kif il-kamra tal-banju tagħkom hija żarmata. Tajjeb, jekk hi żarmata, u spjegawna daqs xejn fid-dettall xejn mhux m'hemmx biċ-ċans li intom tirbħu dik l-upgrade ta' 5,000 euro. Bonġu kbira kollox mill-ġimgħa dieħla, grazzi kbira Water Art Concepts ta' din. Inkomplu biktar lissa, bonġu!
2: Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow up. Follow 897 Bay Official now.

Alex Warren Kendak, kif edo u il-26 minuta bħalissa bonġu kbira. Embarra minna uft tal-ni għon komplu biktar mil-gbar, tana u koll, apparti minnek inkomplu daċxej b-topik illi mess ħafna loop din il-ġima un-nispera li mistijak u koll. Bonġu. Come on, check

0: Playboys The Weeknd, Playboy Carti, Madonna Popular, waqt Jamie Wayne, Minara Wayne on Bay Breakfast. Imisna nċemplu l-uftit, naraw daċxie kif jinsab u kif sejjer, iktar l-qoddim nifittawħ, jekk konna ċans. Bonġu kbira, mbarra, ser konna titkellmu l-lum din il-ġimgħa ġewwa dwar il-nitlefajtis, u tgħidu li x'imma x'inhi n-nitlefajtis. N-nitlefajtis hija il-marda li għandhom ħafna ħafna nies illi jitilfu l-affarijiet u kenna bosta nis illi batuna jiena di champion kbir tagħha ġuri literalment bħalissa qed l-isperki għax iċ-ċwivet liftom tal-karozza u mhux xi ħaġa pjaċevoli ħafna. Bonġu kbir għal dawkollha li batuna din il-ġimgħa, di tajba wkoll pereżempju wara għeni titlef ħafna isma' daqsxejn. Għax di ma konċ naf li għaw ħafna nisit il-fuqa, għavol li għajn tijaj, isma' nkellimkom wara.
1: Bonġu ġejni, jina nitlef ħafna nċali tal-vista, jina kieku ninsa fejn nkun podġejtu. Il-problema li għal ma nkunx qed nara sew kif infittxu sew l-affari toħod li ħafna iktar ħin ta' kemm insibu, il-ġurnata tajba.
0: Għanda mittel fraġun, jiena m'għandix nuċċali tax-xemx, sewwa, għaw, m'għandix nuċċali tal-vista, però tax-xemx, dejjem nispeċa nitlifhom, infatti, ma nixxix, illa li ma jagħmlux ġimgħatej, dejjem. Jekk ħa nixtri kunu vera mill-irħas. Eni bonġu kbira, jisma' jekk inti titlef ħafna affarijiet se jgħidilna x'titlef, l-ikbar ħaġa qatt lift 9930897 fuq WhatsApp tagħna. Għalissa, inkomplu ma' Post Malone.

Teddy Swims, Break Up in Reverse, waqt Jamie hawnhekk on Bay Breakfast. Bonġu kbira, nispera li qed tiġu daqsxejn ftaqkom illum kif ninsabu f 26 grad barra temperatura bħalissa. Isma għandi xi ngħidilkom illum huwa sfortunatament huwa l-aħħar show tiegħi. Alissa, tajjeb, ma jmorru xtaħsbu li mussa jkun għaw. Ser nerġa nirritorna, pero mill-ġimgħa d-dieħla nirritorna noti mill-lok ta' Big G's, il-show tiegħi, u ovvjament ser nkun kolli bżonn niddedika daqsxejn ħin għal dik, u li nqum fil-ħamsa ta' filgħodu ma tgħinx għall-enerġija tiegħi, meta jkolli ġurnata nibqgħaddej sal-sija ta' filgħodu sa tej ġilli anke iktar. Bekk il-ġimgħa d-dieħla aħjar noqgħod daqsxejn lura għal-ġid tiegħi u għal-ġid ta' noti mill-lok ta' Big G's. Nerġa' nirritorna però. Ma jkunx pjaċir ta' li ma nkunx għawx saret rutina tiegħi fil-banka li nitkellem ma' n-nies u x'nafin, però m'hemm x'tagħmel. Kollox irid ikun u imħabba twisk jgħid waħda wara oħra quddiem. Xi trid tagħmel. Però llum l-aħħar show qed inkomplu rroxxu l-biljetti, nagħtu l-biljetti lilkom. Llum nagħmlulkom faċli, tajjeb. Tista' tibatuli Bonġu Jamie, l-ikbar għajta, l-ikbar Bonġu Jamie illi. Nirċivi tkun qed tieħu dawk il-par biljetti għandna xi nagħtu llum. 9930897 fuq WhatsApp tagħna biċ-ċans il-ġimgħa dieħla tiġi flimkien ma' ħabibi ħabiba tiegħek tara noti mill-lok ta' Big G's, tarawni xorta kemm se tkunu tisimgħuni il-ġimgħa dieħla. Ibatulna 9930897 l-iktar persuna, l-iktar messaġġ kreattiv ikun qed tieħu dawk il-par biljetti.

Joe, End of Beginning għal dal-ħodu ġej mjawnek kmini kmini, kif nibdew il-tini sija tana flimkien. Ħafna nisa ti batu l-dġa dik il-bonġu ġejmi, komplu batu l-inu pjaċir. Isom, għajmu nemakom. 9-9-3-0-8-9-7 bieċan s-sitter bħadaw kil-par, li jetti liktar messaċ kreativ, liktar bonġu ġejmi, jo għawija jo kreativa. Ħatkun qed tieħu dawk il-par billi qed jgħalna timlok ta' Big G se ġidron tirritorna mill-ġimgħa dieħla għal darwaqt. Bonġu!

Sun. Hugo l-għaldalodu Moving to the Sun kien maħna ftit tal-jim ilu naf li kienem ħafna li kienu għatjarawħ mill-ammont kbir ta' stories li rajt fuq Instagram nitper l-ħattu pjaċi Bonġu kbira barra izma t-ritorna waħda mill-favoriti e kif l-lum ninsabu ftit zjat il-bot mill-weekend it-tista għax il-ġimma u dajdu li ġini it-tista għax il-ġimma mela bazzikament Ta' kull nar tal-ġimgħa aħna nagħmlu din ir-rokna fej isu miegħek ġat isu ma jkollux ftit immur mas-sistema tajjeb illum u forsi jgħawweġ daqsxejn dak illi suppost jagħmel bħal pereżempju imur għax-xogħol jgħidu llum ħanaqbiża msejra xogħol jew jgħid ħan idħol tard jew jgħid ħanaqbiża ħanoħodha sik aħna ngħidulek tista' għax il-ġimgħa għax isu l-ġimgħa kollox jgħaddi bħal speċi hemm affarijiet oħra ta' fej isek titgħażel naqra u tgħid hemm mhux. Tejt ħanaqbiża llum, illum ħanħodha easy. Ma nafx hemm barra x'qed tagħmlu, ibatulna jekk intom x'qed tivitaw xi ħaġa sempliċiment għaliex il-ġimgħa jew taqbeż il-ġim, jew taqbeż id-dieta. Illum tista' għax illum il-ġimgħa. U issa l-ġimgħa żejda hu. Nisna qed naħdmu 4-day work week, mhux hekk. 9930897 ibatulna fuq WhatsApp tagħna, ibatli voice message, ejli daqsxejn x'qed tagħmel differenti, x'qed tagħmel kontra s-sistema illum. Għaliex il-ġimgħa u ngħidlek isma'ni, toqgħod tinkwita, toqgħod tinkwita, żiża, żiża, isma'ni tista' għax il-ġimgħa. Inkomplu, bonġu.

0: Disclosure għaluna George White Noise, kif daqqot minna jessin ħamsa bħalissa bonġu kbira en barra, nispera li kelkom il-ġimma tajba sissa, kif ninsabu fl-axħar tal-ġimma, unfatti, qed nagħmlu it-tistaqax il-ġimgħa, tgħidu li x'inhi t-tistax il-ġimgħa għal dawk li daħlu issa fil-karozza. It-tistax il-ġimgħa hija sempliċi. Tajjeb għidulna kif xi mod jew ieħor illum qed tmorru kontra s-sistema sempliċiment għaliex il-ġimgħa. U għana jgħidulkom tista' għax il-ġimgħa. Kellna min ġi li skappa x-xogħol, min ġi li ħadha sik, min kiser xi dieta, min qabeż il-ġim. Kollha ngħidulkom tistgħu illum. Għaliex il-ġimgħa. U ċevejna bosta messaġġi, però għabba xejn ixtieq inwiġġeb dan il-messaġġ. Ma titgħuna Anne Marie, għaltinna hekk, bonġu Anne Marie.
1: Bonġu Jamie! Taf x'nafi ngħid? Li alla folja l-ġimgħa kemm intu kemm jien omna għax-xogħol.
0: Taf x'ngħidlek, Anne Marie! Taf x'ngħidlek għal dak il-messaġġ. Ma tafx ix-xogħol li Frankajt jew laħan il-Franka. Wara dan il-programm illi soltu jkolli f'dan l-istazzjon. U taf x'ngħidlek? Nista għax il-ġimgħa! Inkomplu piktar, komplu batulna 9-9-3-0-8-9-7, it-tista għax il-ġimgħa. Inkomplu l-Luis Cavaldi, stay love, bej, bonġu.

0: Say Break My Soul, għal dal-għadu kibdu u l-8 minuta bħal-issa bonġu kbira. Barra, ftit il-bot mill weekend jirritorna ċans l-intom tirpumana u koll l-ġimma d-dihla. Nitkellem dwar din. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Ekku jista jkun l-inti sarirna xie l-ekter baħ 5,000 valur ta' tibdil f'kamra tal-banju xollok huwa sempliċi ħafna ibatilna mal-li tismet ikul kjutu kol 9900897 u ibatilna daqxejn u kol ritratti u videos tijak tal-kamra tal-banju u l-iktar kamra tal-banju ħa illi tirċivi voti bħala l-iktar waħda li għanda bżon daqxej ta' upgrade u ta' kil-kas l-upgrade tkun se tieħdu 9900897 fuq WhatsApp tagħna grazzi kbira Water Art Concepts għal darbohra dak l-upgrade jista' ikun tiegħek u tista' jista' jkollok kamra tal-banju fej tkun ħafna iktar komda. Bħal speċi taf kif. Jekk għandek bżonn ibatilna tiddeqxej 9900897 ritratti voice messages kollox. Urina, ejdilna jien għandi bżonn għall-iktar dik il-kamra tal-banju. Bonġu!
1: Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow up. Follow 897 Bay Official now.

0: Benson Boom, Beautiful Things, għal dal-għoddu kif da' u l-8 u kwart nsabu ftit zaħir għal-bot mill-weekend ftit sijat, issa sijat, sa' kem maħħaxilli ftit nsab long weekend l-għal-ċi trafiku mux da' s-soltu ġuri għafem ħafna nisilli għamlu ek. Dal-għoddu, bonġu kbira, mbarra nkoplu iktar mil-kbar, ta' na' minna' unu ftit tal-ħinijor, nkoplu n-ummu fil-mkien, bonġu.
1: Għalix tista' tagħmel 3 miljuni, bażikament qed ibieħu il-ballun ta' Maradona.

0: Alex Warren Ordinary Alda Lodu Waqt Jamie on Bay Breakfast Bonġu kbira mbarra Kif ninsabu ftit il-bot Mil-weekend bħallum ma jkunx Ma tkunx odwa daqsek Kera min daqsek Bonġu kbira Kera ma tadin il-ġema Jena enħos illi kienet Nitlefajtis Ma nafxek kontu xattis imawna Din il-ġema Kelma li vintajna ħna Waqt dan il-program Kelma li taġobna ħafna U li użajni ħafna din il-ġema Ek kif kemjien, kif ukoll wejn it-tnejn li aħna nbagħtu bin nitlefajtis u kemm hemm nies illi qaluli illi jibgħatu minnha wkoll dil-biċċa tax-xogħol. Bonġu kbira dalgħodu lil Rebecca illi qaltilna hekk matul din il-ġimgħa.
1: Bonġu Jamie, jiena każ qawwi ta' nitlefajtis għandi ta'.
0: Brava, kburi bik.
1: Ħaġa li tiġi f'idejja nitlefa.
0: Buri bik.
1: Jekk ikun qed jekk ma nagħmilx dak il-ħames minuti fil-għodhom fit-tex għall-affarijiet tiegħi ma nkunx jien.
0: Nifhmek ħafna.
1: L-għar waħda li kien ġrat li kont qiegħda mort nhom. U mbagħad x'ismu. Mort niftaħ il-karozza, ftaħt il-bieb bagol tal-karozza, kont qiegħda nagħlessi l-affarijiet, naħsel l-affarijiet mill-mabaħar. U bdejt nfittex iċ-ċavetta u ma nistax insiba, għamilt sija nfittex. U għana kont ċampilt l-lommi, tal-ħu biex nsiġib l-ċavetta l-isperkija għax ma nistax insiba.
0: Inċuri bħalis għazna fejn, għom iċ-ċavetti għaj.
1: Għazna zmin, għom siri kienu għadin u għolli dej għaw tex, ġifiri ma nistax iġib l-isperkija. U somma, long story short, ċivet insiba. Wara li deċidejt li naqa l-bagol nisubu madon fil-toqba ta' ġovetta.
0: Ke, ti ġrili. Malera
1: għamilt sija, nfittex nduru naqa.
0: Ġili ġrati.
1: Nfittex nżommani wi.
0: Ġili nsakar l-karozza u ma nħorroċ il-ċavetta. Tifmuwa, dibbiċa ta' xogħol, xi ma nifimix. Jo ma nifimix. 9930897, għal daw kolla illi batu minn nitlefajtis. U kif nisabu biċinti għaw, għani Michael Gray. The Weeknd, fuq bej bon

0: Chirin Safar Alda Lodo Kif Dosan Sono Shrim Palle Savon Jog Vira En Barran Espera Le Calcom Il Giornata Tai Vase Sai Eklef Takru Menaut Tal Nihor Jirre torna il-weekend din nitkellmu dwar din il-ġimma dedikajna ħafna ħin u ħriġna b'kelma ġdida, b'marda ġdida, b'kważi kundizzjoni nisa ngħidula il-nitlefajtis għal dawk li tilfu l-affarijiet. Qed jibgħatulna ħafna ħafna ħafna nies din il-ġimma kellna messaġġ ukoll ħellu li ħan nerġa' nsemma mingħand Allison li badetilna hekk isma' ftit.
1: Biex inkomplu mat-tema. Ta shit lift
0: laqna
1: kelli tfal żgħar forsi kellhom 2 3 or 3 4 konna sejrin barbecue u fost l-affarijiet kollha li kelli nġor biex ikolli l-affarijiet l-iktar importanti safe kod nagħmilhom ġo pouch kien ikolli ċwievet, ċwievet tal-karozza tad-dar, portmoney, mobile, kollox. Ġo dal bl-imbirek basket cakens, kont inżommu ġol basket tal-baħar. U marna l-barbecue aħna serin lej id-dar. Għat infittax ċuvet tal-karozza tajt, il-pouch fejnu. U mux tal-itlift il-ċuvet tal-itlifna il-pouch kollu. Kelli nbiddel is-serratura, kart tal-bank, ID card, kollox. By the way, dak kien xi ġimgħa qabel li sifirna, ġifieri l-ewwel safra tiegħi kienet. Tista' jmaġina x'għen. Il-pożittiva li kien xi ħadd sabu, tefgħu ġo office, kienu qed jagħmlu refurbishment. Untesa, u wara xi erba' xhur, dan instab dan l-imbirek pouch u reġa' ġiani. Sal-inqas ħaġa.
0: Anzi, imma xorta għaddit mill-ħess il-miskina, ma biex tagħmel. Anzi, ma spiċċax ħadu l-affarijiet. 9-9-3-0-8-9-7 jekk inti tbagħat min-nitla fajtis. U koll jiena champion, champion kbir, ġifieri tħossukom xħażin. Minnhom x'għed tiftħu qalbkom ma xi ħadd li ma jitlef xejn tibżawx. Jazzy, Chris Lorenzo, bonġu!

0: Bonjour Jamie.
1: Bonjour.
0: Tafshna fenajt. Le alla fol ya jema. Kem min to kemin om na shol.
1: Bonjour Emery. Emery anda rajun. Emery tafshnajt lek. Emery ma tafsh ishol li frankajt li kien ħajkolli wara dan il-program għal dan l-istazzjon. U tafshnajt li nifsi. Nistax il-ġimma Emery imma tulna 9930897 fuq WhatsApp tagħna x'qed tifrank għallum, x'qed nagħmlu, x'qed nagħmlu. Xi ħaġa li forsi mhux suppost nagħmluha skont ir-rutina tagħna. Imma tulna 9930897 nibgħat li voice message fuq WhatsApp x'tista' tagħmel għax il-ġimma nkomplu tadi swims fuq bej.

0: Tajba wiz, baby doll, għan Dominic Faj, kalda lodu, Jamie, għawnek, on bay breakfast, għal ġemma fil-lodu, nisper la sessa kalkom il-bidu tal-ġurnata, it-tajba, embarra, edin namlu, it-tista għax il-ġemma, t-idur xin it-tista il-ġemma, it-tista il-ġemma, u għamotek, vinti t-mur kontra sistema, tajjeb, u tamel xaġa l-forsi, t-mur kontra il-norma, u kontra rutina tijak, u ma tħossok xazin dwara, għaxek kollok long weekend, u għan najdu l-ek, infatti, tista għax il-ġemma, ġemina dal-messagġ, bonġu kbira, Lil Maria dal-Odu, bonġu Mar!
1: Bonġu Jamie!
0: Bonġu hi!
1: Jena t-istax il-ġimati għajja vera sempliċi, jena minn jafni personali fissata fuq il-ġim, ma naqbis ġurnata.
0: Sewa?
1: Ġili għanka ma niflax imur. Pero l-lum minn deċidejt li għandi ġabdijt.
0: Brava!
1: U mort niħu toast.
0: Ma
1: toast full, ġifiri, ġifiri. Għanda għittib li għamilt naqra differenza ta' kemm il-darba nqotlura.
0: Sewa tagħmel! Sewa tagħmel! Gawdi, gawdi, u għalhekk imur tmur il-ġim. Biex dik it-toast kun tista' tgawdiha. U taf xi ngħidlek qasli kieku. Tistaqax il-ġimgħa Marija! 9 9 3 0 8 9 7 komplu batulna, Becky Hill, David Geta biex inkomplu, bonġu!

0: din Rain Me In. Kif bidu qoddisa u kwart fħal-issa bonġu kbira. Isma għaldar boħra tal-axħar kif ninsabu fl-axħar sija tana fl-imkien. U l-axħar sija tijaj bħal-issa għal-issa kif sirna ġun ritorna maqom lejn l-axħar ta' dan ix-xar. Għas-sempliċi raġuni li mill-ġimgħa dieħla tirritorna il-show tiegħi noti mill-logi ta' Big G's. U għaldar boħra diġà tajna par illum imma tal-axħar issa naqbdu ntwila. Par biljetti oħra bħalissa għall-istess show ebatu li issa 9903-0897 tal-axħar naqbdu ntuhom. U dil-ġimgħa konna qed ngħidulkom biex tibgħatulna l-isser tagħkom relatati ma' paċi fil-darba ħnagħmluha daqsxejn iktar faċli tajjeb biex hemm barra kunu ħafna iktar fiċ-ċans li tirku dal-biljetti. L-ikbar bonġu Jamie illi nista' nirċievi dal-għodu ser tieħu dawk il-par biljetti għal noti mill-Loki ta' BG's. Ibatulna 9903-0897 ngħidu li bonġu Jamie! F'dak il-każ dawk il-par biljetti ser ikunu tiegħek. Irridu l-ikbar waħda, l-ikbar bonġu Jamie possibbli. Bat li voice message 9903-0897 inkomplu bl-aħħar tliet kwarti tagħna flimkien. Alessa, qabel noti mill-Loki ta' BG's. Bonġu.
1: Malta's number one hit music station.
2: Number one hit music station.
1: Yeah, number one.
3: Kull ġimgħa waqt homegrown jien u inti qegħdin nintaqgħu ma' diversi artisti lokali qegħdin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra.
4: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay.
5: Join us for Kitchens Month at Vella Felts and Home. Explore our stunning kitchen collections now with up to 30% off. Visit our showroom in Valley Road, Mceda today and bring your dream kitchen to life.

0: Treasure all dalodu Jamie on my breakfast on next the lot to come let the rap hoa par belletti al no team Loki Tavik Jeans to the return a menar il Jamal Jay Pallum Jema Pallum Jema na journey return now and as each weekend in fact the dan wala khashouti ay lum kif ovviamente and half na shorts namel fuq dik sfortunatament arka kontra al betan kun nishtiqni Jima and toħod l-enerġija kun mejjet kiku. Bonġu kbira għal daw kolla il-batuli dal-ħodu, bittam għalli f-popar biljetti, irċevejna ħafna bonġu Jamies, isma daqġej.
1: Bonġu Jamies!
0: Bonġu koll il-Chris!
2: Bonġu Jamies!
0: Oh, itlaq niktar!
2: Bonġu Jamies!
0: Barro Harold jider li jishtuqom ħafna daw kil-par biljetti, isma daqġej.
2: Bonġu Jamie il-King! Rabbani Jamie, Rabbani, għanġi il-show tijek!
0: Għal daqsek, Harold! Irbaħt, tuqqaċ tinkwita, il-ġimaddi għal ħankunet narak, f-noti mill-Loki ta' Big G's. Eminem, Shakira Burner Boy biex nkomplu, għal-issa noti mill-Loki ta' Big G's turritorna mill-ġimaddi għal. Bonġu, nkomplu!

0: Malta's number one.
1: Hit.
2: Music.
3: Station.
0: Bay.
4: Bay Drive with Ryan and Gale.
5: Parej li x'tista' tagħmel b'3 miljuni. Bażikament qed ibieħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God ball.
6: Il-ballun jiskurja bih.
5: Ekku kiskurja bih jekk mhux ser żbalju fil-final. Naħseb il-final kontra l-Ingliżi żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
6: Mhux fi ħajmor il-19 għand Maradona.
5: Le, ma mhux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
4: With
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
4: On Bay Weather.
7: Bonġu kbira għivana kolossew David Balijon ekkal dak li uwa il-ġima fil-ħodu f-tempi uwa parzialment un-saxħa fil-lum temperatura li fl-ola taħħa sarkuna tlaħħa 32 tinżel għal 25 il-reħ li sarkuna tikkalma minn kif kien tal-ġenetilu jinżel għal forza 2 ta' forza 3 ta' wissa sarkuna għedina tubidu għal satej sħax ta' non-stop throwbacks laħna
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Wenn Sie Avicii von Energy 7 bei Wake Up Abzu in Hatajonovs und Papistaf Albi Kolle Night. Linkun hat den Orbule in Hatajonovs, hier hat er da und ist der Scha, der Non-Stop, der Obex Allura. Jena dejem tkun responsabilitat jaj li għaldinu nofsi għalli ġej għafos tinti klaqwa u laħjar throwbacks u għankun għad t-tfaffit minn kollu xemmek fos tank għal-band favorita jaj Coldplay għaldalwa. 897

Alex Warren di kienet Emerald Eyes kif sardu u sija malajr ħalbulna it-tlet sijat tagħna għall-ġimgħa l-Ossinar e kif il-weekend litteralment jinsab tizzija dil-bot biss. Jiena minn ħadd jgħidha kollox, Jake iżda eżatti għal warajja u mbagħad programm ieħor ta' Bay Drive mara.

Dar é na níos an bé al Jimmorlof sanar Bruno Mars de cat I just might go vana or right you on is Friday into collect jornata. Tai was I say is like all the hard jornata off or half na hard all off. Hadu na rit neo fale shon batet lieta e ja festa e jvere da sheita long weekend da quasi jema ni stona i doktor me long weekend ina sport tratament kwat wet min da kwif da fare de me halli alla kharon bat ovviamente. Xaħat rrit kun jem l-offiċ, jolla pres li kun ibukki ħat iħor memx ta' għamil ikolli nitħol għaxxol narrit nejri ġej imma. Ejja, nifuka għalissa bis full fat li għanna weekend ġej dik zgur għalix għanna jomejli u ma garantiti s-sibtu l-ħat ġej kawnek nizomlu kumpanija s-satlita, koblu għaddej imma dan.

Of Snar, George Ezra, the cat, anyone for you, fajna li sembej, għall-axħar ftitja ta' xogħol qabel il-weekend, għall-ħafna minna l-ewwel weekend ta' settembru wkoll, però inti x'ippjanajt għal dan il-weekend, forsi weekend naqra iktar ċill jew inkella bil-kontra tbeħsibek tgawdi l-aħar ftit tas-sajf u tmur kemm jista' jkun il-baħar jew inkella tpreferi xi ħaġa fuq ġewwa taħt l-AC, ibgħat li naqra fuq WhatsApp biex beħsibek tagħmel inti u nitkellmu daqsxejn minn hemmhekk. 9-9-0-8-97 ibgħat li minn hemmhekk u nitkellmu dibżgħaġ.

na rumin narit negli ġej, kompressjoni ġdida, ċans tijak li jinti terbaħ grazzi għal Water Art Concepts, kamra tal-banju ġdida, valur ta' 5,000 euro, mux xajtek inti forsi wieħed minn dawk li għandek xi kamra tal-banju kważi kważi. Ħata biċċieti jew kellha forsi kif il-movie jpo ġdid, għamiltu kamra tal-banju minnhom, però għandek oħra li għalissa għadek ma miltix, dan huwa ċans tijak li toħodha kompletament b'xejn. Kull ma dit tagħmel huwa li tibgħat lilna ritratt fuq WhatsApp minn nhar it-tnejn ġej 9930897 tal-kamra tal-banju tiegħek ta' kif inhi bħalissa. U aħna ovvjament se nħallu mbagħad f'idejkom biex tivvutaw għal min ħaqqu jispiċċajju dan ir-rigal tal-ġen grazzi għal Water Art Concepts ukoll. Ġifieri stay tuned minn nhar it-tnejn ġej nibdew nfittxu l-finalisti u kumbinazzjoni wkoll nhar it-tnejn sa nhar il-ġimgħa, il-ġimgħa d-diela waqt daybreak fisser ikun hawn jien u Gail inżommu lek kumpanija u laħan nkunu l-ftitaw ifhimni nippruvaw kemm jista' jkun ngħaddu finalisti wkoll. Ġifieri kollox minn nhar it-tnejn ġej fis-sitta ta'

0: Bay.mt and keep listening. Bay
1: weather. Nisaw lissa f'tem bellezza kadna nistennu għall-kumplament tal-ġurnata u anki għal dan il-weekend jidher li ser ikun temp sabiħ ukoll fit-temperatura ser terġa' titla' dik in-naqra żgħira sfortunatament għal dan il-weekend, però għallum ser tkun qed inħassal 34 grad, ħadna daqsxejn nifs għall-inqas u tinżel lejla għal 25 biss.
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3, with Miracle.

0: Robin Nick Bardon Strax li kanna dan is-sajf ukoll Jazzy Wonky Spritz the Cat Can Deny It. Fuq bej għal-ġimgħa nofsinhar akkurat l-aħħar ftit sija ta' xogħol qabel imbagħad nibdew ngawdu l-weekend fejn ovvjament għandu jkollna weekend b'temm bellezza għal darb'oħra però minn hawn ftit ieħor Alex Warren u anke l-kbera ta' Jugel ġejja.
1: Malta's number one.
2: Number one.
1: Hit.
2: Music.
1: Music.
2: Station.
3: Station.
1: Bay.
4: Friday and Saturday nights from 9. Bay takes you into club culture with Malta's hottest lineup of DJs in the mix.
1: We kick off the

Kem konti man is smaha di Fireboy DML lo an kia cheerin di ka paru fuq bay et nara hafna nis fuq l-stories jitella u li sa rekwajdi nisir fru u kol matul dan il-weekend fil-verita settembru u kol ikuna hafna safare għalli xibdo jajdu hafna mil-ġenituri per eżempju li għabelit falier ġaw jitlu l-ura l-skola johdu għom daċxej ta' holiday u kol għalli għawdu l-ħarf tiġre ta' sajf to the full għabelum batjer ġaw jitlu l-ura l-skola l-ura rutina l-ura l-dak il-iktar ġen ta' traffiku fil-ħodu mima specialment L-ewwel ġimgħati AX kemm nerġgħu nidraw naqra s-sistema ta' dak it-traffiku u ġennu chaos verament m'inhiex looking forward għalih jiena.

Ana men dag och matrisen alla med mala och shrinta ana iktar min sena wara la harjet. What based of 40 Ray the cat, where is my husband? Ni skopru da xej seri dżriezat, għalix ma t-ċej sta biex nerħat li ġej. Tuħuzel għal-isfel, jaf ikonna u kol numru jħed ġdijt. Inti, ibatinna da xej fuq WhatsApp il-min t-ixtiq taraf il-numru jħed. Għal din il-ġimaw, naraw jekk għandek xraġuni jew le.

0: Buħadha tal-ġen għallum tejn minn pala u anki ġani dika Dracula fuq bej. Jena kollox minn għandi għallum, pero kollox fidej Ryan u Gale daw kjerġaw iżommu l-kumpanija għal-bidu tal-weekend jirritwarnaw għal-bej drive jħor s-sassa bada fil-axija u jienu inti nerġaw nitkellmu għada. Nkun jgħata għonek bej l-axra u s-sijat għar ofsinar għal-waqt il-mid-mornings biex nżommu l-kumpanija għal-matul il-weekend u ovvjament dejjem ikonna xi suġġett jaħraq ukoll. Fuq biex nitkellmu. Nitkellmu għal-għada, ciao ciao!
1: Turn it up.
2: This is Bay.
3: Your favorite quick bites are on offer this September. Buddy battered chicken nuggets, 800 grams at €3.49 per pack. Farm Fritz nacho cheese triangles at €8.99 per kilo. Farm Fritz classic French fries at €1.99 per kilo. Miracle Foods, where good quality meets great value.
4: Il Cancer Research Innovation Hub Malta sa organizza campagne nazionali. Nar il-ħamis, 24 settembru fi Piazza San Giorgio il Belvalletta, inaqdu magħna l-mużika live minn artisti lokali internazzjonali fost diversi attivitajiet oħra l-familja kollha. Flimkien se jkunu qegħdin iwaqfu rekord nazzjonali billi nifurmaw Cancer Awareness Ribbon Umana. Nibdew fis-sitta ta' filgħaxija. Tħul b'xejn, uru wiċċek favur ir-riċerka tal-kanċer. Show your face.
5: E-cabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, €1,500 recruitment bonus, and the flexible schedule.

0: Joe, end of beginning, għatlieta u 8 minut dawan of sonar, qabbel dak il-weekend, good afternoon.
1: Good afternoon u l-ġimgħa it-tajba lil-kulħadd. Palma najt dejjem nittama li ħatala il-ġimgħa. Tajjeb, jon kella taħseb tajt taf li smada. Ħajkolli jew weekend twil forsi wkoll.
0: Good luck u kolla lija.
1: Jina Ryan ħajtlaqni, ġifieri jina ma nafx kemm. Ħankun tajba.
0: Iva, lele, ħadġa.
1: Għandu ġimgħa minaj, aw minajru.
0: Ħatibkien, jew gej, ħatibkien, iva, next week.
1: Sejjer holiday, issa naraw.
0: Next week l-Albanija, jiġifieri llum ħadkun l-aħħar waħda minn għandna għalissa sewwa.
1: Minn għandek.
0: Minn għandi, minn għandi next week, sorry, lele.
1: Next week jiena tismawni breakfast.
0: Rajta, breakfast.
1: Ma'
0: Jake, so mis-sitta ta' filgħodu salax, jiġifieri. Ma minn it-tliform, xa lissa nkomplu, waħdem il-Bartana, waħdem il-ġodda, ta' Ariana Grande.

0: Miley Bass Persuades fuq dan is-semmen bejgħa 3:18 minuta ta' War Nofsinhar.
1: Hija parti mill-album il-ġdid,
0: ekku, ekku diska ġdida li
1: sabiħa.
0: L-ewwel play fuq bass sewwa u smajt jien ħadd għamel daqsxejn ta' rebranding sewwa, jiġri ma tixtiex li tibqa' sejħula bħala Miley Cyrus ma jixtiequ jibdew sejħula bħala Miley biss.
1: Imma.
0: Jep.
1: Kull jom ma Cyrus.
0: Le, kull jom ma Cyrus, ma tixtieq li n-nies jibdew jgħidu her stage name mhux Miley Cyrus anymore imma Miley Biss.
1: Daqshekk Miley. Sewwa
0: id-diska jisimha.
1: Daqshekk
0: ma ġarx hemm, qatt id-dinja. Bass Persuades, l-album ukoll ħajkun jismu Bass Persuades se toħorġu bħallhom ġimgħtejn, jiġri vera eċitat biex joħroġ. Minn hawn niftitar noti oħra ġejjin aktar mill-kbar tagħna fosthom Bruno Mars u Wanka Doja Cat. Stennina.
2: Is number one
3: hit music station.
4: Place to be. Bay.

0: Doja Cat, Agora Hills, fejden s-sumbi, għad li daw nofs neqsin ġiex minuti daw nofs nar, u tħanna sejaw għal Pride mandu dik tfisseri next week tir-ritorna din.
1: Pride 2026 on 897 Bay.
2: Fit-12 ta' settembru nistamaw li narawkom hemmhekk għal Pride Parade ġewwa il-Belt Valletta.
0: Ekku, ġewwa il-Belt Valletta mill-5 ta' nofsinhar il-qudiem ġewwa Tritoni aħna se nkunu hemmhekk aħna l-istazzjon uffiċjali sewa tal-Pride Station if jisma' minni mhux li titlifa għax vera jkun hemm baż taqsam. Nerġa' nfakrek next week fit-12 ta' settembru mill-5 ta' nofsinhar il-qudiem ġewwa Tritoni. Ħatarawna emmek il-Bay Team. Alessan komplu, Benson Boone.

0: Bianca, let me be in your arms, sekund il-bol biex doqqu l-erba neqsin kwarta war nofsinhar u ġimgħadejn oħra tibda din il-kompetizzjoni. Tlaqna!
1: You've been served! Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay!
3: Mhux it-tnejn li ġej imma ta' wara tibda l-kompetizzjoni taħraq. Kemm fuq il-breakfast u kemm magħna miegħi u Marajn sewa biex ikun hemm żewġ finalisti persuna fuq kull show, minn kull show ġifieri biex imorru head to head biex forsi xi ħadd imur jara l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin jekk inti speċjalment fan tat-tennis grazzi dejjem għal Purina Pro Plan. Flight, accommodation u tickets included għal żewġ minn ġifieri. Mux
0: tamini,
3: soċjalment jekk inti fenju forsi taf il-xaħat li huwa fissat fuq it-tennis għajdu l-hom biex dejjem jismawna sewwa imma speċjalment mill-14th ta' September.
0: Ekku mhux il-ġimgħa li ġejja imma ta' wara bej breakfast u anka bej drive. Alissa nkomplu waħda mit-throwbacks ta' Craig David.

0: La temperatura ħafna ħjar mil-ġimgħa li għaddiet żgur sewwa u aktar tal-filgħaxija għandha tinżel suppost għal 26 grad Celsius. Biex inkomplu ħierġa mill-soundtrack il-ġdida ta' Toy Story 5. Taylor Swift, I knew it, I knew you fuq Bay.
1: Bay Drive with Ryan and Gale.
2: Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.

0: Olivia Dean, Man I Need, kif jaqbżu sew l-erba u 3 minuti ta' one of senar. Good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon, u għajnet l-kom ġurna ta' fams. Edda, għawdex, u għanixti li għadnijem im ovvjament duty calls.
0: Ekku.
1: U jina skoprit naqra klim li istoltu Malta ma nużawx sewwa.
0: Ija.
1: U fatt saqsejt li l-ek ukoll biex tibatilna. U kienem minn batinna, pal per eżempju, Ryan.
0: Ija.
1: Inti ċombini tużhom?
0: Ċombini, x'taqsam ma' ċomp, jew m'għandu x'taqsam.
1: Għaxxejn. U eżempju, jiena ġieli fis-sħana, itin il-mejt.
0: Itin il-mejt, jiena f'ħasħażin.
1: Ħasħara, frost. Frost, sirdament.
0: Tajjeb.
1: Mbagħad wara ġurnata għawdex fil-baħar ikolli ġen biex immur fuq il-mitraħ.
0: Fuq id-dajsa?
1: Le, wara ġurnata t'najkun.
0: Ma nafx, ma naħseb.
1: Immur fuq il-mitraħ.
0: Mitraħ, mitraħ x'inhi minnha?
1: Saqqu.
0: Saqqu. Qed nindunha li differenti ħafna minn xulxin. Ċombini pereżempju labal ta' rinxir jew mejt pereżempju ħasħażin jew kompletament differenti l-kliem.
1: Le, infatti ma titilna Rita qaltilna ħajgħid inti.
0: Inti tħobbu it-tort qalet, ora tħobbu it-tort.
1: Ma nafx nispera li mixkelma.
0: Le, li tama li lesa, wax għadnija on air, imma ħanax, għaltinna Rita, fidejk Rita.
2: Hi, gay.
1: Hi.
2: U inti iċ-ċombini tużaw.
1: Ej,
0: rajt, ekx kombinazzjoni.
1: Ċombini huma pegs.
0: Pegs.
1: Sewa.
0: Ara, interessant.
1: Le. Iżjed ħanara.
0: Xiktar, batun.
1: Gay, eħe, batunna xaħt imma anonimu.
0: Alright, good afternoon, jiena kont. Ovvijament neħħiet il-naħse. Jinkont smajt il-kelma trampa, tipo se tagħmel prank li xi ħadd. Trampa. Ħadd ma smajt biha.
1: Again, nisperaw li huma kliem li nistgħu nagħmlu fuq radio. Issa
0: ma tajsa. Għadnija issa, issa minn.
1: Għadilna wkoll Deni għalilna pilloli pinuri d'Benġila kaħla.
0: Kaħla vera f'Benġila? Alright.
1: Ja, Heights.
0: Heights. Tajċari.
1: Gizzejtu
0: jew
1: Rassu baja ħaxximtu.
0: Ħaxħażin
1: ta' il-mejt.
0: Ta' il-mejt. Alright, proċ.
1: Wow, kemmaw. Ibqaw jibatunna 99 000 897.
0: Kik tixtieq tibatilna voice recording, tgħidhom inti.

0: Alex Warren, Ordinary fuq ejda nisembi għall-erba' un-nofs neqsin sitt minuti
1: ta' wara nofsina. Mejtina, jekk mhix ħaniħu l-kafe.
0: Ejva ja ħasra. Issa kemm inbaħkilek daqsxejn ċombin imbagħad.
1: Eh, ma min, ma min ħadd ma ħadd.
0: Ma xarek, jien naf, ma naf, ma nafx xi xu sajt. Imma badni fuq hekk għax kejl marret għawdex last weekend u qalet isman, qalet jien għad hekk tallimt ħafna klim differenti, smajt klim li aħna l-Maltin ma nżawhomx u fera interessanti. Eżempju ċombini skomplejt li huma l-abar tal-inxir mejt stordament, xita mitraħ pereżempju saqqu u baqa' jgħidilna wkoll il-professur sewwa tagħna Matthew, baqa' jgħidilna waħdek fidej Matt.
2: Oħra.
0: Oħra.
2: Mela, fuq tal-kej. Jiena ta' xewkija nafa.
0: Alright.
2: U żgur li jitkellmu hekk għax innoqgħod ix-xewkija tal-munxar ma nafx.
0: Tajjeb.
2: Ġifieri hija l-lingwa normali li.
1: Għax sewwa ngħidu li Matthew emigra għawdex.
0: Alright, yes.
2: Bħal kattus jgħidlek kattus. Jien fil-bidu ma konx nifhimhom kont ngħid x'inhu jgħidha. U fuq il-ma tafx, aħna nużawha tipu mel inti ma tafx li dik il-karozza ħamra. Umma ma tafx użawa ġifri qed jaqbel miegħek.
0: Eh, alright.
2: Fim tgħidlu pereżempju istra s-sema llum ċilesti, ma tafx jgħidlek.
0: Terba' qali li xi ħadd.
2: Fim dak it-tip.
0: Aktu iva naf. Ma kontx naf il-iva tfissira.
2: Eżempju dak l-oġġett.
0: Ija.
2: Li aħna nagħmlu xarna bih, ngħidulu petne.
0: Petne,
2: tista' tgħid. Umma dew jużaw il-kelma l-antika moxt.
1: Ġifri hija
2: normali li jużaw il-kelma moxt.
0: Moxt.
1: Moxt.
2: Umbat per eżempju ġin nismaw kol frażijiet.
0: Ija?
2: Jiena Malta qatba sbajthom jużawha.
0: Ija?
2: Per eżempju, il-kelma ibxax.
0: Ibxax?
2: Ibxax iġifieri, iktar baxx.
0: Ibxax.
2: Dak iktar baxx minn dak, jiġri dak ibxax minn dak.
0: Ibxax.
1: Eżempju Ryan ibxax minni.
0: Sar minna waqt tagħha.

0: Waħda mit throwbacks tagħna jisima Trick Me għal-ħamsa nisin kwarta un nofsinhar ma nassigurak li din mhijiex trick, so waħx li ġejja tista' tirbaħ par biljetti ovvjament b'xejn. Ara ġejja. Free Film Fridays with the
1: Eden Cinemas. Par biljetti, popcorn.
0: Hey, drink!
1: U drink! Għalik, għalik, għalik, għalik!
0: Għal-min, għal-min?
1: Għal-persona wahda.
0: Għal-persona wahda.
1: Suzani, par biljetti insomma, għalik u għal għal-partner tijak, jew ħabibi, ħabiba. Jekk inti taqta' din il-silta, din il-diska, din
0: il-sound
1: tal-film li ħajamel Rajn. Jekk taf il-film, ibbatinna fuq 99-0-897. Għal ħifdejk, maestro.
0: Yes, grazzi ħafna, grazzi ħafna l-professoressa. Il-bazgħam ħanaqbad żewġ tiklim li huma dawn. Arnold Schwarzenegger u Judgment, Eva. Imma parti minn kanet falom id-diska u kol biex nejnom.
1: Eh.
0: Jekk taħdem, bħal-netta xajt.

0: 9000897
1: jittafu l-isem tal-film. X'taħseb li Arnold Schwarzenegger u Judgment. So importanti ħafna, let us know fuq WhatsApp tagħna lissa inkomplu Sabrina Carpenter, Espresso fuq beha ħafifa gejna.
0: Espresso.
1: Espresso. X'taħseb li tafa l-tweġiba tajba?
0: I'll be back.

0: TMT and keep listening. Bay
1: weather. Il-ħam sar iqsin ġiex minuti dawra nofsinhar inqas minn ġiex minuti biex idoqqu u miljet nara t-temperatura ħafna ħjar mill-ġimgħa li għaddiet 33 grad Celsius u aktar tal-filgħaxija għandha tinżel għal 26 grad. Biex inkomplu waħda mill-ġodda ta' Olivia Rodrigo jisimha Stupid Song.
2: You're listening to Bay Drive with Ryan and Gail. With Satariano, quality in every detail.

0: Daħan il-Milux fil-playlist taħna ħarġet Milux Charlie XCX Camera fuq Aidna l-Sewn Bay Press l-ġima u wasal ħin għal din u kol
1: With Ryan and Gail on Bay
2: Tabut mimli sorijiet Xtaħzbu
0: Etaqsek, etiqafek
2: Li, iva, short and sweet
0: Għazin, insomma, tanċi sweet
2: Tabut mimli sorijiet Idi ħagġa muħġaġa sewa ġveri 99-000-897
0: Jek tistaw tibatu li xieħin
2: Le, mux ħajibatu li
0: xieħin Ġie, ma nistax narad id-darba Or, it maġġana xieħin Inkomplu, zaħr Larsen, Midnight Sun, ġie jissa

0: Disco Lion se náš i No Broke Boys for me.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Tebut mimli sorijiet u jina għatlek li bruk għatata.
0: U naħseb anka jenna.
2: U bruk, għatlek, għatlek, infatti għatlek, għaxin t-tela, kif tajta, għatlek, għaxġaki l-ħakli. Biex inti kien trajn, don't think outside the box, wink wink.
0: Interessant. Mrek, jinn naħseb wasal tal-li għadi. Għandi feeling bir, it-tweġiba t-tajba, mux ħatejg li le minna, għax naħseb konvin minna di, ija piano.
2: Moħħok piano.
0: Għaliex, mux piano.
2: Le.
0: Għax inti, tfimt għalxiex piano, għax minn ġewwa mill-kejs u koll is-sweta bjat. Sum sorijiet, bażikament. Ikkuna mill-kaxxa u koll.
2: Ir-risposta hija ħażina.
0: Ejja.
2: Tebut mimli sorijiet. Bat inna Mark għalilna karawetta lanqas. Mhijiex karawetta.
0: Grazzi Mark. Ma nafx xini. Ara, hija xi ħaġa tinvolvi mal-instrumenti jew le?
2: Lanqas xejn.
0: Le, mhux m'għandhomx jaqsmu mal-instrumenti.
2: Anzi, aħjar toqgħod il-bogħod mill-instrumenti.
0: Okej.
2: Veronika għaltina żerja tal-frott betti ħajgħodu li ħalla nqas, mhijiex.
0: Alright. So għandha x'taqsam mal-frott?
2: Tebut mimli sorijiet. 990-897.
0: M'għandix idea. Inkomplu, waħda mill-ġodda lissa. Alex Warren sema Emerald Eyes.

0: Somber Undressed fej dan isem bej Ryan Ugejla unnek iwej ħana ta' wadar baldeja mill ħaġa moħġaġa tal-lum tlaqna.
1: ħaġa moħġaġa with Ryan and Gail on bay.
2: Tabut mimli sorijiet u batinna Janet għaltinna xaħġa or sardines as well.
0: Atata tajba ma?
2: Atata tajba ma, mux sardines, ovvjament, il-risposta l-oħra inti. Nħalli fidejk.
0: Ara, jiena l-ewwel ksibt li pjanu, imma mhijiex pjanu.
2: Issa
0: jiena bdejt naħseb, bdejt ngħid imma kif joqogħdu jinnaf joqogħdu ġewwa kaxxa waħda u hekk. Jiena bdejt naħseb. U bdejt naħseb.
2: U bdejt tewden.
0: U bdejt newden ukoll. U jiena nħoss li tuġġa' tajba x'hekk għatlek ftit minut ilu li qed inxom daqsxejn rieħa tinten ta' nar taħruq hija kaxxa ta' sufarin. Ejja, proset!
2: Well done, proset, u kusir kuħat li semmejt l-ewwel li tajtuwa. Terġi tirritorna, ħana prufu namela fil-ħodu, għaxina next week ħankun breakfast.
0: Ekku.
2: So, għara, maġejk għara li tismawna għax forsi namela zip minn darbek, xwiri next week.
0: Na, proset, nice.
2: Naħsadom,
0: ta' fil-ħodu. Ekk, ta' melek ta' jipers tajta tajba l-lum. Forsi nirbaħ xi ħaġa,
2: ma nirbaħ xejn.
0: Għallin qasja ħasra,
2: aħtbar high five binan.
0: Mhux hekk bil-high five nibqa' għamla. Sam Fender Olivia Dean biex inkomplu, rein me in.

0: Taylor Swift, Open Light, fejt dan nisem bejda u sa 16 minuta ta' felaxija, rajnu gejla unek.
1: Jina naf li inti, msamma, kullħat immaġina sajaf li inti sejjer holiday helwa.
0: Jakku next week.
1: Sewa, u jina għandi mistoqsija lik.
0: Għana raħ, bieġeja.
1: Inti tħoss li għandek li liħa, għax jina għana u kallegi, iġibli tipo ta' souvenir.
0: Mela. Mela, zgur, eżin, is-soltu jien nġipi su għaffajiet tal-kultura, per eżempju, ċikkolatini u ekk,
1: nħobb nġipi. Kultura, ċikkolata.
0: Skontu, jekk eżempju jien nafhamu l-Albanija, per eżempju, nġib xaġa zaħira. Imma inti tapprezza l-kultura tal-Albanija, per eżempju, x'tib ta' ikel, per ekk, x'snack tajba, per eżempju. Is-soltu ekk nġibi, ekk jiena. U anke l-taxxol ukoll, taxxol nġibilhom xaġa zaħira, per eżempju, li jaqsmu minn poġġew fil-ċina u minn irid jieħu jieħu, minn ma jridx jieħu. Stalih, jiviri, ma ekk is-soltu nagħmelija. Għala.
1: Jiena nħoss li hija drawwa żejda, sewwa li jiena ħessi li noqgħod niftakar biex inġib għal kulħadd. Għajdli li tgħid, imma lilek inġiblek imma l kulħadd hemm bżonn noqgħod inġib iċ-ċukulati forma ta' piramidi għal kulħadd.
0: Imma kulħadd imma s-soltu hekk jiġri hu mhux hekk tajjeb li kulħadd jaqsam. Imma
1: min qabada din il-ħaġa.
0: U le mhux ħaġa qabada jisu bħala rispett tu li tipos ma ta' xogħol ġibtulhom xi ħaġa tajba jien.
1: X'rispett, għala rispett, rispett għax mort insifer mill-fusti għaj.
0: Iba, kirjanza u l-rispett li l-kollegi tiegħek li tgħid isma' eġġajt.
1: U ma fandjaw għal-holiday tiegħek. U
0: le, dak mhux il-puntu. Il-punt mhux li jiffandjaw, le, ma inti ġej ġejt lura u.
1: X'ina li għadha u affarijiet li għajmuk qabdu l-istress u pressure żejda.
0: Pressure żejda
1: bil-istess. Għalduli intom x'taħsbu, iġibulhom souvenir il-kollegi. Jew dak il-persuna waħda biss 9900897.
0: Qed inxomm ħafna għamel. Ħafna għamel, inkomplu post Malone.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help, Aidan Isambay, Ryan Ugeila, un good evening l-kulħat.
1: Good evening l-kulħat, next week Ryan sejjer holiday, sabiħa ħelwa. U jina tlu, inti tħoss li dak l-obbligu li tġib li souvenir. U għtaj li iva.
0: Skull, għanti miex mistoqsija, m'għandix tkun mistoqsija.
1: Jina, isma, jina, u koll nġib lek xi ħaġa dejjem. Imma hemm bżonn inġib għattin kollu.
0: U le, sin, mhux ħatqgħod iġib ħafna, ma ġib. Ma taf inti mqarġix.
1: Majn jew sew jew xejn.
0: U ejja, ma l-kollegi mhux kollu japprezzaw dik ix-xaġa. Allura fejn mort, eżempju l-Albanija, mort ġibtilkom xaġa tajba, ara grazzi, xeħle wara welcome back.
1: Imma eżempju jien nista' ngħidlek jien marri ċ-ċukulati, ta' tqgħod tiġibi ċukulati.
0: Ċukulati inti l-anzi.
1: Jien ċaġa għaddar.
0: Alright, imma jekk inti l-anzi tħobbhom ħafna ċ-ċukulati.
1: Wooden spoon mill-Albanija. Ċaġa useful.
0: Mhinniex ħammur affarijiet nittama ta' fajta d-dar. Nishtu mur nara l-bahar u ek, jiranzi, mux għanek sejjer jien, mela biex fiċlek dil-wooden spoon, wooden spoon is-sema unek, maħta. Bati tinna u kol Veronika, għalet jiena li jow ġiħk taras gbira li t-tot, iġib xaħġa l-kulħat, kiku jien, għax minu xalija, jek ma jġibu li xejn, diġo ġiħk taras li t-ġemma sew biex t-tot, ton fuq minnu għal-ħattijħu.
1: Eżat, eżat, diki.
0: Imma diki l-ħagġa zaħira l-inqas, jahazaj,
1: ismani għaj. Jiena
0: t-nħos għaj li. Paul alla jbirek issa ma jkunx qed jismana, għax jien li Scrooge alla jbirek, kunt inti minn Scrooge alla jbirek f'din is-senarju.
1: Miex Scrooge ma jgħidha ħafna konfidenzi.
0: Hija konfidenzi
1: hekk. Lek biss li tinġib kulħadd pressure minn ġib iċ-ċukkulat il-kulħadd.
0: Mhux se ddejja, laqwa li ġib lili at the end of the day.
1: Qed nitkellem għal fejn dak hemm dan l-obbligu minn fejn ġej dan l-obbligu.
0: Minn fejn ġej gej mhux rispett. Pressure u ejja.
1: Stress żejjer.
0: Stress. Ibqgħu ibatun nax taħsbu taqblu magħha 9-0-8-9-7 stress.
2: Turn it up.
3: This is Bay.
2: Friday at 7.

0: Another 54 Ultra talk to you fejn nisem bija 6:30 neqsin 4 minuti ta' fil-għaxija. Good evening lil kulħadd.
1: Good evening lil kulħadd u jiena basically battal għalfej minn fejn ġieda l-obbligu li tittixxi souvenir lil kollegi tiegħek meta ssifer. Mhux qed ngħid, mhux qed ngħid mhux ġest sabiħ sewwa, imma inħoss iqsu tipo ċertu pressure ġieli kol tmur holiday u għaskun tittixxi xejn. U ma tagħti l-art lill-kollegi u hekk, issa jiena rajn dejjem nixxielu sewwa anke jixxieli, imma għettim ma nistaqsi minn fej ġej dal-obbligu. Issa batilna Rodney, batilna SMS, jimma għej naqbel u anka tal-birthday zejda, il-birthday tijaj unġib kejk jiena l-kulħat minn fak iġibu lili. Vera, Rodney, għandek raġun, di għattu kol ma fimta.
0: Tajba di.
1: Unġib għaw namlu għagġifiri aħna u kol. Insomma, aħna nġibu l-xulxin tu bjon, essimma, meta kont f'ambjent ieħor ta' xogħol, niftakar li jiena kont iġib il-cake tiegħi.
0: Le, ara, jien meta
1: jasal. Sens imma.
0: Meta jitklu cakes, jiena soltu mdorri naqsam mill-iskola wkoll, drajta li nsoltu l-ġib il-cake jien, naqsmu flimkien, mbagħad kulħadd ikollu slice. Demek drajt sew, imma naqsam meta jasal souvenirs dan taqba' ċokkolatini u hekk meta tiġi minn safra nħoss li huwa mhux obbligu, ma ta' xejn tal-ispett li inti tgħid u hija ħaġibċi affarijiet żgħar, ta' mhux fejn toqgħod taħseb fih ħanixtru hekk affarijiet żgħar u taqba' tisma' ġibdilkom xi ħaġa mill-Albanija bla bla bla, kull huwa msomma għadi fil-ċina u taqba' tibgħat message, ah thank you, proset tara, welcome back. Dak ir-rispetti, pomma kejk differenti u le qed
1: dina kif taqba' tgħid.
0: Le interessanti.
1: Iġili ħsibt imma kont insejt, so grazzi ħafna Rodney ħej.
0: Grazzi Rodney.
1: Li kull bejdi, il-kollegi għandhom iġibulek il-cake.
0: Cake iġibulek il-cake?
1: Oh ma, le.
0: Alright, alright.
1: Intu ġibu.
0: Ma ndaqlix iġibinti u kol. Iva vera, ma forsi drajtek mill-iskola u kol jene. Toġo, imbinamlu għandhom xejn differenti, vera. Insa jine mis, naħseb nek bejdi.

L-album ġdittaħħa Petal di kienet Ariana Grande jisma Hey That I Made You Love Me fuq għedna nisem bej Ryan U għejla unekka 6:09 su 7 minuti ta' falaxija jidu ussa u dik fissalli minna unu ftittanulti johra u kol update ta' traffiku l-axħar update tal-lum fil-kas jekkem ġi traffiku ta' jeplin semmi ibat nessa fuq 99 000 897 da'

0: Waħda mill-ġodda tagħna ta' Jazzy sema Invisible fuq għidna li semm bej Ryan U Gejla unek u next week tibda kompetizzjoni ġdida tlaqna.
1: Powered by Water Art Concepts.
2: Il-kompetizzjoni tibda minn next week miegħi u ma' Jake għax next week ħajkun hemm naqra tibdila. Għal just ġimma biss ħajkunu jiena u Jake fuq breakfast u din il-kompetizzjoni ħatibda magħna fejn xi ħadd jista' jidħol fiċ-ċans biex jidħol fil-lista l-finalisti biex jirbaħ full bathroom worth 5,000 euro grazzi għal Water Art Concept. Dettalji nispjegawhomlok jiena u Jake next Monday filgħodu ġifieri qara li tismana.
0: Titlifiex, next week.
2: 5,000 valur.
0: Monday li ġejta. Ekku, mis-sitta ta' filgħodu sa' 10 ta' filgħodu, smaħħom.

Blur Weekend tana flim kien mappet uħlu anki Christina Aguilera jisima Feel This Moment fuq bej Chanella unek għal-ġima flasġija kif aħna nispera li dinsab tajjeb tajjeba bixxira imsomma xillum il-ġima u l-weekend reġamana ħana il-lek jina s-soltu ma tajkuna domandej nibda nara l-ġima twila imma bħallum nibda najt my god ġaddi l-ġima uħra inti li jettismani jimbarra kif tipjana il-weekend tijak tkun ġa wasal il-ġima għandek weekend pjanati ma kella forsi xi ħadd illi ma tagħtix qasek u mbagħad kif jasal il-ġimgħa tara x'tippjana. Jiena bħas-soltu ħankun qed hawnhekk inżommlok kumpanija sad-disa tal-lejla għax imbagħad inħalli f'idejn id-DJs ta' Club Culture biex ikomplu warajja. Għalissa ħanibqa' dejja ma' Alex Warren, Fever Dream fuq bej.

0: Later di kien hemm Dance Formation hawnhekk għall-ġimgħa flaxija. Allura, xi pjanijiet għandek għal dan il-weekend? Komplu batuli fuq WhatsApp fuq 99 000 897. X'biħsibek tippjana għal dan il-weekend jew forsi x'għandek pjana diġà. Jiena issa nkun qed hawn hekk sa disan żomlok kumpanija u ħanibqgħu għaddejjin ma' Bruno Mars u anki Flow fuq Main Drive with Ryan
1: and Gale. Għalilek x'tista' tagħmel 3 miljuni, bażikament qed ibieħu il-ballun kamarad.

0: questa vita.
1: Waħda lokali u waħda mill-aħħar li ħareġ Aiden di kienet Dolce Vita fuq bej Chanella u nekk. U kif qed nitkellmu fuq Aiden nixtieq nfakkarkom fil-show li ġej tiegħu nhar il-Ħadd ġewwa l-MFCC ta' Għali. Aiden di show ħajkun wieħed mill-ikbar show u t-tielet show propju tiegħu. Ukoll din il-ġimgħa ħadd tkun qed tibda Pride Week u nhar is-Sibt 12 ta' Settembru aħna tal-bejn ħankun qegħdin magħkom ġewwa Piazza kun ħanajlek, Piazza Tritoni, il-Belt bil-mużika tal-Pride u ħankun qegħdin hemmhekk niċċelebraw u biex naqbdu niwwarmjaw mis-seba' ta' flaxija kull jum ħankun qed indoqgħu l-ikbar soundtracks tal-Pride. Jekk ikolli nsaqsik hemm xi diska illi tfakkrek forsi fil-Pride u li kif tismagħha bil-forsi tkompli tkanta magħha.

Baby Doll ta' Dominic Fike fuq Bay Chanel hawnhekk għall-ġimgħa flaxija u l-bien għadtilkom li Miley għadha kemm neħħet kuljum u żammet l-stage name tagħha bħala Miley biss flok Miley Cyrus bħalma ngħidu aħna bħal Madonna. U dak hemm toħroġ diska ġdida wkoll li jisimha Bass Persuades u din id-diska propju qiegħda miktuba dwar il-fatt illi aħna nqattaw ħafna ħin fuq il-mobile. U ftit inqas ħin hekk li ngawdu n-nista madwarna u ngawdu l-affarijiet li nkunu qed nagħmlu fil-verità l-ħajja. U ġieli notajt pereżempju jien naf meta toħroġ tikol ma' grupp taħbib jew mal-familja jew whatever, kważi kulħadd ikun fuq il-mobile nibda minn l-ewwel waħda ta' ġifieri għax ġieli ma jkollix nagħmel naqbad il-mobile u noqgħod inqalleb il-feed, imma fil-verità meta tneħħi il-mobile u flok toqgħod tqalleb fil-feed titkellem meta ma' ġembek jew taqbad konverzazzjoni mal-grupp li tkun qiegħda magħhom, tkun qed tgawdihom ħafna ħafna iktar. Jiena ġieli pruvajta mal grupp ta' sħabi, jekk inti qiegħda ma pruvajtix, nissuġġerixxilek li tippruvaha u tara kif vera jiena xilek tibni konverzazzjonijiet itwal.

Someday, somewhere, di kienet fuqbej għal-bibż għal-weekend fl-imkien. ċanella, unek, kufti tal-ħinilu, għatlek illi għandi ċaħġa speċjali għalik illi t-konċerna 5,000 euro. U sejna jidu l-verita, kem ilek ma tbiddel il-kamra tal-banju, kem ila taħja tek għal-makeover, helu helu l-kamra tal-banju tijak. Bej, issa, et t-tikom il-ċans illi terbħu l-bathroom ġdida fjamanta li t-iswa 5,000 euro grazzi għal-Water Arts Concepts kompletament bċej. Kull ma trid tagħmel inti biex tidħol fiċ-ċans li tirbaħ din il-kamra tal-banju kompletament b'xej, tuħu ritratt tal-kamra tal-banju, tibgħatilna ritratt u tibgħatilna ritratt fuq WhatsApp fuq 99 000 897. U mbagħad ħalli ddeċidu liema kamra tal-banju ħaqqa tieħu dan il-makeover kompletament b'xej.

0: Kemmi tajba din ta' Joel Corey Whisperer fuq Bay Chanel, għamna kem somma kważi kollha jiġbuni tiegħu, speċjalment dik, sorry, Wis, naħseb wieħed mill-kantanti favoriti tiegħi spiċċa dan ngħidlek għax għandu erba diski vera tajbin. Jiena ħanibqa' dejja t-tinisija tagħna flimkien u ħankomplu ma' Olivia Dean u anki Jason Derulo għal dal-waqt fuq Bay.
1: The biggest hits of the week on Multi.

Bejxanella unek, kullum taf minn għandu l-birthday, waħda mill-ikbar artisti li imija ħadd li f'Queen B Beyoncé llum mhux tal-li huwa biss il-birthday tagħha imma wkoll jagħlaq 20 sena minn ħarġet l-album Birthday. U biex tiċċelebra dan l-20 anniversarju tal-album Birthday, illum ħarġet album Anniversary Edition ġdida b'mużika ġdida li qatt ma smajna qabel. Dan l-album biex forsi jekk ma tafx album hu dan l-album huwa dak l-album li tagħna daw id-diski bħal Deja Vu, Beautiful Liar u Irreplaceable. Jiena waqt li bdejt naqra din il-post fuq socials iktar kmin illum bdejt nirrealizza kemm għadda żmien għax jiena niftakara ċara ħarġet Beautiful Liar kemm kienet waħda mid-diski jekk ta' żmien għax ġifieri qed ninduna kemm qed nikbru. Imsomma minn hawnhekk, Happy Birthday Beyoncé u aħna nkomplu Olivia Rodrigo issa drop dead.

Dance with him, di kena dance, dance, dance for bej Chanella unek. Allura, kif jasal il-weekend ek, forsi dal-ħin tibda tajt, xnamel laħjar noħroċ, xo unita fa' relax id-dal. Forsi wara ġima jibsa, ti preferi li tuqot ġewa ġib take away u tara xi film sabiħ. Xissa li kem madu għadu ma wasal xie xitwa, ma fi xitwa jisuj kollok aktar aptita dil-ħagġa. Pero u kol anka wara u ġima tant busy, ġili kollok aptita tuqot rilassa d-dar. U ġili u kollu kollok weekend u event, ġifiri naqra minn kollox, inti x'timint illum, tim li toħroġ, jew li tim li tintefa' fuq sufan relax tara xi film fuq Netflix u ġib xi ħaġa take away.

il-ġimgħa tal-għaxija miha Isaac fuq 887 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays. Qed tara għall-messaġġi tagħkom. Ħafna ta' żommu mal-Arġentina, ħafna ma' Spanja. Ma nafx jgħin,

Il-ġimgħa flaxija mi għajżek fuq 897 Bay. Club Culture, maġġi 7 Fridays. Lejla ġampu la minnum ħajkun mim l-immens. Lejl tajjeb, kollu enerġi.

Dak kollox mill-għandi għajżek il-ġimgħa flaxxija fuq 87 days. Club Culture ma' G7 Fridays. Issa wara jgħid komplu l-ħuddija jgħabi. Lest, l-għawħi s-sanikom u koll.

Gabi Marco on G7 Fridays, What Club Culture for Bay. Forsi fiq tiq tal-ħarġa tal-ġimgħa fl-għaxija nkomplu ndaħlukom naqraf l-atmosfera tal-weekend. Baktar mill-kbar tagħna bħal din RG Window Shake.

Nal u din sjata G7 Fridays un kimi għabib Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Grazzi tal-lu kontu mi lejla. Jinn nerġan kumma komada. Ciao!

Around for 897 base, Rinza our club culture. Jek tkun titi xi shout out kemm tibgħat li waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official u nagħtikhom shout out aktar tard. Se nkompi ħafna mikbar per qabel xejn għandi kbira ta' Black Eyed Peas, Rock Your Body.

Weird Official Rain fu 897 Bays, Rinzawa Club Culture. Sen kompri ħafna mikbar pa' għabel xej għandi waħda mill-favoriti tiegħi remix ta' Kellis Milkshake.